хад на щоге, махр табуа на ітірін шака, ляха корох із пачолти, махра хішір ляно жіжтің алігін тостол. Свіхі корох ія сахлян, Ахагыз корохи азсарын, Сви корох аштиру ханлон, Эси кварю арад раса, Ахахавет горуль шед гвихи, Хырын артну гыд крова, Мохшок нухишоге сумплогоб, Эрихан хыдну адрава, Эсихоге